makasi mingi soki tokanisi makambo ele kaka balobi tolelaka te tokoki kolela te mpo mokili ezali ya biso nyonso le temps passé soki eseleki eseleki eza na ntina te mpo tokanisaka oyo eleka toyebaka kobatela oyo eza koya.